0: Oremus. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris tui nominis amorem, et presta, ut in nobis religionis augmento, que sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, que sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistole prime Beati Pauli Apostoli ad Corinthios, caput tertium. Tema: Dei sumus adiutores. Dei agricultura, dei edificatio estis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Aš, broliai, te galėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, argi nesate kūniški? Argi nesielgėte grinai žmogiškai? Kol vienas sako, aš Pauliaus, kitas aš Apolo, argi nesate vien žmogiški? Kasgi yra Apolas? Kasgi yra Paulius? Tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek viešpaties kiekvienam buvo skirta. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Nieko nereiškia sodintojas, nei laistytojas, bet tik augintojas Dievas. Kas sodina ir kas laisto, sudaro vieną, tačiau kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statyba. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Beato il popolo scelto dal Signore. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo, è Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.